bọ̀dá kọ̀ǹdọ́ gbogbo ìdọ̀tí táwọn èèyàn lò sínú ọpọ̀ ẹlójú padà gbá sórí pópó yìí kú iṣẹ́ àmọ́ rántí wípé bójú ò bá dé àgbàrá lè ya ilé ẹ o àbí ò mọ̀ pé pàǹtí yìí máa padà dínà ìjágere omi lójú ìloro omi ni yára wá apẹ̀rẹ̀ ìkódọ̀tí kékeré kan sínú mọ́tò táwọn èrò lè ṣàmúlò ọ̀húnkúlú àǹtí onípẹpẹ mess bẹ́ẹ̀ ṣe ń jẹ dídí lẹ̀ ń mu tútù ó dáa bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá jẹ tẹ́ ẹ mu tán ohun tí ò wá bójú mu ni kẹ́ ẹ ju ike ọ̀rá àti pépà sójú pópó